0: نام معلوم ہے بس وغیرہ اسکپ سننا ہے اب آ جاؤ ماں اگست دوجے تو آپ کا سیت کا سیت کے میاں شیلا جیبیل
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun yami ten elore aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non ne ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilemon en besa kamurita aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila ila we ao anyue ane non tu mis colleagues on aga jama aga stetu de tab kasit kasit kemi tenak shila shila jebe
6: yes that's

Aya sabi sana nga pagiri kichongon alila pati kasarta hii Amichi kichongon enyu nkab kago til jita tiket enyu ane akwal jigege patine ke Amichi chita ge notak ni tile tiket en raine enyu Amichi chita ni tile tiket notak ni mite number 2 Mite tiket notak ni mite number ayenge Notak ni bon stoke Tiket notak ni bon stoke ni bon silingi shiki chota ge 100,000 Nini tiket notak ni bon stoke Nebo silingi shiki chota ge 100,000 Stoke notak nebo silingi shiki chota ge 100,000 Amache chita ne chile star 274 Age til tiket notak ne mite number aing Ago amache jepchebi iti chita itil tiket ne Tiket notak ne mite number 2 Notak nebo stoke chebo silingi shiki chota ge 100,000 Ago bagi batine Amache chita ni tilain tiket nota gine mite number Age til tiket nota gine mite number 2 Age lechin angu toginye congratulations Agere negigure choap Choap kashib kwa til tiket tenyon agu tuyak ponase Mildred kashib kwa til tiket tenyon agu tuyak ponase Esekia kashib kwa til tiket tenyon agu tu Yile chamu ne ponase en tiket noni ayin Amache til tiket nota gine mite number 2 chitu gulo Tiket nota gine mite number ayin Amechi chita ne chile kitiongo ni star 274 Age til tiket nota gine mite number 2 Agere madam nota gine gigure fancy Oye uneko hiko nye big yuta gany Agere madam ne gigure fancy Katil tiket agu tuyo age 372 shillings Angu ti nota gine gigure masi Katil tiket inyon agu tuyo ag 501 Ile chamu ne bige Ingo tiliba kitu kul tiket nota gine mite number ayenge Siri kitiongon kwa I chile star 274 Agi til tiket nota gine mite number ayenge Ingo tiliba kitu kul tiket Tiket ni kwa kaki siri kitiongole stoke Yani stoke ni basilingi shiki chota ge 100,000 Stoke nota gine basilingi shiki chota ge 100,000 Siri kitiongon kwa I chile star 274 Age til tiket nota gine mite number 2 Aranguni Emily Ile njini nebi gan Emily Yani kako til tiket non Ogu sikchi Ogi kochi 606 Kere kako takine ak Leonida Leonida kwa kako til tiket Ogi kochi 418 Nota gine gigure Sara Katil tiket non Ogi kochi 456 Agu chota kichoko pona se Chito nota ke ne mite taban yon Agu toma itil tiket ne mite number 2 Ama chi itil tiket nota ke ne mite number ayenge Agu yon koge lunko she itil tiket Yon tomo ge le chin congratulation Ina ile chamda hat isekki Iyanat iget chige itil tiket Ule isi kindo ite gitiongon itile tiket Ichile gitiongon star 274 Agi til tiket nota ke ne mite number 2 Nota ke ne kage sirgit yogo